0: ओके जनाब, हमारे पास जो है वो एक छोटी सी कॉल है, उसको मैंने ऑन एयर लेके जाना है और कोई मैसेज उन्होंने देना है। उन्होंने खसूसन दरख्वास्त की है मैसेज देने की, तो हम उनको जो है वो ऑन एयर ले लेते हैं जल्दी से। जी अस्सलाम वालेकुम।
1: जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक दफ़ा फिर माजरत चाहता हूँ मैं मुदाखलत करने की, चौधरी उफ्तार एक दफ़ा फिर हाजिर हुआ।
0: नहीं नहीं कोई बात नहीं है, मुझे पता है आपने ऑफ एयर मुझसे बात की, आपने कहा कि मुझे ना छोटी सी मुझे एक जो है वो थैंक यू बोलना है किसी का, तो मैंने कहा जरूर आप ऑन एयर बोलें। जी बोले, क्या कहना चाहते हैं?
1: पहले तो गलत, सबसे पहले तो मेरी उस्ताद मोहतरम आई थी सैम जी, लेकिन वहाँ असल में उनका यहाँ पे नाम है सीमा जी है, ठीक है
0: जी।
1: और मेरे लिए नहायत ही मोहतरमा मुकरमा मुअज़्ज़मा है, और यकीन करें कि मैं उनका मशकूर और ممنون ہوں کہ آج میں جو آپ کے سامنے مجھے بات کرنے کا جو یہ تھوڑا بڑا تجربہ ہوا ہے نا، یہ ان کی بدولت اور محترم شکیل صاحب کی بدولت ہوا ہے، ٹھیک ہے
0: ٹھیک ہے۔
1: اور یقین کریں کہ ایک ریڈیو کے پروگرام میں نا یہ نعتیں پڑھتی تھی، اور ان کی ماشاءاللہ آواز بھی اتنی اچھی ہے، اتنی خوبصورت آواز ہے، جب یہ نعتیں پڑھتی تھی سب کچھ ماشاءاللہ بہت ہے، تو میں کہتا تھا کہ یہ سیما جی ماشاءاللہ بہت اچھی پڑھتی ہیں۔ تو ان کے ساتھ سمرن جی ہوتی تھی نا، تو ان کو نا قاضی صاحب تھے، تو انہوں نے بولا کہ وہ بھی آن دی ایئر آئے، تو انہوں نے بولا جب جو رخسار آئے گا نا تو پھر میں بھی آؤں گی، ٹھیک
0: ہے۔
1: اچھا وہ بات ہوگی، تو میں بولوں میں کیسے آ سکتا ہوں آن دی ایئر، کہ میرے میں وہ ٹیلنٹ نہیں ہے، نہ میں کبھی کھایا نہ کوئی نہ کوئی، لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے استاد محترم کو بچوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کی نسل آباد رکھے، اللہ تعالیٰ ان کی عزت رزق بخت میں اضافہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائے۔ آج میں جو کچھ میں آن دی ایئر کہہ رہا ہوں، آج میں جو کچھ مجھے چھوٹی والی یا میری ٹوٹی پھوٹی جو باتیں ہوتی ہیں نا، جو میں آپ کے سامنے بولنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، وہ صرف ان ہستیوں کی وجہ سے ہے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ میرے استاد محترم کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ زندگی اور صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ سر میرا یہی پیغام تھا، اور میں بے حد مشکور ممنون ہوں آپ کا بھی ہوں اور ان دونوں ہستیوں کا بھی۔
0: نہیں آپ نے بڑی خوبصورت اچھی بات کی ہے، اور آپ کا میسیج جو ہے وہ جن تک آپ پہنچانا چاہ رہے تھے وہ ان تک پہنچ گیا ہے، اور بہت شکریہ۔ دیکھیں یہ بہت ہمت اور کرج چاہیے ہوتی ہے ان چیزوں کو جو ہے اپریشیٹ کرنے کے لیے، ایکسیپٹ کرنے کے لیے۔ سو تھینک یو سو مچ رخسار بھائی ایک دفعہ سے، اور اپنا خیال رکھیے گا، پھر ان شاء
1: اللہ
0: تعالیٰ آپ سے بات ہوگی، ٹھیک ہے؟ اوکے جناب، اللہ حافظ۔ جی جناب، چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی جو یادیں، چھوٹی چھوٹی جو آپ کی نیکیاں ہوتی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی اپریسیشن جو لوگوں کے لیے ہوتی ہے آپ کے پاس، جب آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں ان کو بتاتے ہیں، تو آئی تھنک دیٹ از ریئلی ریئلی امپورٹنٹ۔ لوگوں کو آپ اسی طرح سے بتایا کریں کہ ان کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں کیا چینجز آئے ہیں۔ چھوٹی سی کہانی تھی یہ چودھری رخسار صاحب کی۔ نام اسی کے ساتھ مجھے بھی لینی ہوگی آپ سے اجازت، کیونکہ ٹائم جو ہے وہ مکمل ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن آپ کو چھوڑے جاؤں گا ایک خوبصورت سا عبدہ پروین کے کلام کے ساتھ۔ عبدہ پروین میری بہت ہی پسندیدہ ہیں، اور ان کا کوئی بھی کلام آپ اٹھا کے دیکھ لیں، صوفیانہ تو ایک ٹچ ہوتا ہی ہے، لیکن جب آپ خصوصاً اس کو شام کے وقت سنیں ان کے کسی کلام کو، تو آپ کو مزید آپ کا جو ہے وہ لطف اس میں جو ہے اضافہ ہوگا۔ خصوصا کلام ہے، لیکن مجھے اجازت دیجیے گا، سب کو میری طرف سے ایڈوانس میں عید مبارک اور حج کی بہت بہت مبارک ہو۔ اور جناب، جب اللہ نے حکم دیا اور حکم ہوا، اور جب دوبارہ سے مجھے کسی نے کہا بلاوا، تو بالکل جناب سنرائز ریڈیو پہ میں پھر سے ہوں گا۔ عامر صاحب جو ہیں وہ نیکسٹ ویک انشاءاللہ تعالی دوبارہ سے آپ کے ساتھ موجود ہوں گے، لیکن تب تک جب تک میری آپ سے ملاقات دوبارہ ہوتی ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اور آپ سب کا بہت شکریہ جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا۔ اینڈ اسی خوبصورت سے بات کے ساتھ آپ سب کا اللہ نگہبان۔